0: Pitbull suena. Suba el volumen, suba el volumen, suba, suba, suba, suba. Dice.
1: Esta canción te la regala Focus para llenar tu día.